sanaa na utamaduni. Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabio Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

0: Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, kuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metikash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigado mwaka 2025, ambapo fainali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026 katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha, na hapa nilianza kwa kumuuliza jina.
1: Bana, unaitwa nani?
2: Naitwa King C.
1: Tunafahamu kama King C ni jina la kiusanii, si ndio?
2: Ndio.
1: Jina kamili
2: Manuel Eric Shamadi.
1: Karibu sana Radio Mozambiki.
2: Asante.
1: King C, jina maarufu kabisa katika upande wa tasnia ya muziki, muziki wa kizazi kipya. Leo huko katika studio za Radio Mozambiki, jaribu kidogo kuzungumzia historia fupi. Muziki wapi umezaliwa, tarehe gani, alafu baada ya hapo wasikilizaji wetu ambao wanakupata hivi sasa wanataka kufahamu vile vile muziki umejifunza wapi na ni kitu gani ambacho kimesababisha moja kwa moja ukaachana shughuli zingine ukajikita katika fani ya muziki wa kizazi kipya.
2: Asante. Kitu cha kwanza, muziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya biti.
1: Okay.
2: Unaona? Nimejifunza kupiga biti nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kufanya kujifunza kupiga biti nini? Hadi mwaka 2015 nikautoa muziki wangu wa kwanza. Huo muziki ulipigwa sana huko nyumbani.
1: Naam.
2: Baada ya hivyo ule muziki ukawa umesimama kidogo. Tukaendelea hadi mwaka 2016 nikatoa muziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilizitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana, baada ya kupiga sana hizo muziki hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
2: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, nenda shuleni. Nafanya muziki, nenda shuleni. Baada ya hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
2: Baada ya kwenda Maputo nenda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati huo ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Mulikadi nini.
1: Okay.
2: Nikamwambia muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko nimekaa sana 2017, 18, 19. Basi mshikaji alinielewa kweli, muziki ule akautoa alipofika msimu wa ngoma. Naona baada ya kutoa muziki watu kwa wanapigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huko sijajia mambo hayo, muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unaotaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwezi wa

0: Arusha ulikuwa unaitwaje?
1: Ulikuwa unaitwa Ndikumanya wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko naona jeshini vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa hiyo muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi nini, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo mimi nilikuwa na kwa nini nisinue vifaa vya studio huko? Maanake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa pale. Nilienda, nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio. Basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Baada ya vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. Nimekaa wiki moja tu. Hao washikaji ndio wakaingia, wakafanya mambo yao pale, wakaharibu vitu.
0: Hiyo nazungumzia sasa Palma.
1: Amna, sasa nazungumzia Mengelewa.
0: Pamengelewa.
1: Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo, mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Niliopeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena, mimi nikatoka, nikachukua vitu vyangu nikapeleka Mtipwezi, mwenyewe nikatoka nikaingia na Mpula.
0: Okay.
1: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea na muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari.
0: Ndio.
1: Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi unafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe nilikuwa sina. Nimekaa baada ya 2012, 2022 hadi 2023 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio, akasema wewe unafanya kazi lakini wewe kwenye muziki unielewa kupiga beat. Kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi. Chochote kinachopatikana nini? Tutakuwa tunagawana, nasema poa, haina shida. Sasa mwaka 2023 ndio nikautoa ule muziki wao. Baada ya kutoa ule muziki nilimtumia rafiki yangu moja. Sikuulusha kwanza nilimtumia yeye, akamwambia wewe sikiza huu muziki vipi? Akasema da, muziki mbona uko fresh tu, urusha. Weka kwenye YouTube.
0: Huu unaotaja sasa hivi ni upi?
1: Vovo.
0: Vovo, okay.
1: Weka kwenye YouTube, nikasema poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, yule rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia oya, huo muziki na usikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari? Mimi nasema mimi nishaweka tayari kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo muziki. Yeah. Yaani unajua anazunguzia wapi? Miteda. Wakati mimi niko na Mpula.
0: Okay.
1: Asema kweli. Nilikuwa nasikia tu wao muziki kali, unaona? Wao muziki huku unapigwa sana, muziki huku unapendwa sana, unaona? Wakati mwenyewe niko na Mpula.
0: Vovo ulikubalika
1: sana, ulipigwa sana.
0: Okay.
1: Hadi nje ya nchi.
0: Ndio.
1: Ulipigwa sana.
0: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya muziki, na hapo umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana na kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikahiti zaidi?
1: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
0: No.
1: Sasa si unajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki ambao mlipangia kwamba ni utoe. Sijui ilikuwaje, nilisikia tu ghafla wao muziki unapigwa huku vipi? Wakati muziki mwenyewe ulisema kwamba utatoa sasa hivi, mbona unapigwa huku? Nikasema lakini mimi mbona sijui, mbona sielewi sana muziki umetokaje? Basi kwa ule muziki nimeupoteza.
0: Okay.
1: Ule unaitwa ngwanda. Ule pale muziki kwanza kwenye YouTube mimi sikutuma mimi, yeah. Sikurusha mimi. Kwa muziki ule nimeupoteza, basi ikawa nimekaa napiga kazi kwenye studio yangu nini. Baada ya hivyo hapo katikati sasa kwenye mwaka 2024 hadi ndio 24 nikautoa ule pale Shiputula. Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza.
0: Okay.
1: Una views nyingi sana kwenye YouTube. Yeah, yeah.
0: Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako.
1: Yeah.
0: Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tunatimaye kuweza kufanya muziki?
1: Familia yangu mimi kiukweli hamna mtu anafanya muziki hata mmoja.
0: Hmm.
1: Ila mjomba wangu yeye alikuwa anacheza ngoma za
0: asili.
1: Ngoma za asili.
0: Okay.
1: Alikuwa anacheza, alikuwa acheza tu vizuri.
0: Hmm.
1: Hata mimi mwenyewe najua kucheza, najua. Yeah. Ngoma za asili nazicheza na najua kupiga zile goma zile zinapigwa zile.
0: Yeah, yeah.
1: Mimi najua kuzipiga na najua kucheza.
0: Hmm.
1: Kwa hiyo kwenye familia yangu usema kwamba kuna mtu ambaye nimemkuta wakati anaimba, hapana.
0: Yeah,
1: hayupo.
0: Okay. Sasa mara nyingi muziki yako inapitia sana ngoma za kiasili.
1: Hmm.
0: Nini maana yake?
1: Amna ni kitu ambacho mimi kwanza kama nilivyokuambia mwanzo.
0: Mm-hmm.
1: Kwanza kabla ya kuimba nilikuwa nacheza ngoma.
0: Ndio.
1: Unaona?
0: Mm-hmm.
1: Nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa la muziki.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani muziki wangu, kila muziki unaotoa lazima uegemee sana kwenye ngoma.
0: Mm-hmm.
1: Unaona? Kwa sababu tangu hapo hapo mwanzo ilikuwa ni kitu ambacho mimi nakipenda sana. Unaona?
0: Okay.
1: Alafu mara nyingi napenda sana zile muziki za zamani, zile walikuwa wanaimba mabibi.
0: Mm-hmm.
1: Enzi za kale. Kuwakumbusha.
0: Yeah. Na mpenzi msikilizaji, tupo katika studio zetu za Redio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia muziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuweze kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii, bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
1: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza.
0: Mm.
1: Mungu anasaidia. Nilipotoka na Mpula kuja hapa Pemba, nilikuwa sina vifaa vya studio.
0: Mm.
1: Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha.
0: Okay.
1: Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule, hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani, unasema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki huko, kwetu Msumbiji huko, muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, basi na muziki unaendelea, unaenda mbele.
0: Okay.
1: Kwa hiyo muziki unalipa.
0: Mm. Unajisikiaje kuwa msanii?
1: Najisikia vizuri. Mm. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini, kwenda jeshini, walisema kwamba amena jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nasema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya, basi ndio nikarudi. Lakini hata huko nilikuwa natembea kwenye mastudio madogo madogo yale ya mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini yani kwa msanii inajisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
0: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata miziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
1: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri, yani kuzungumziwa mabaya na mazuri, unaona. Kwa hiyo binadamu kama binadamu, haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na, lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizungumzia vizuri, wanapenda muziki wangu, kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida. So unajua tena kila mtu na akili zake.
0: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki, nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana. Kwani kabla ya kuimba alijifunza kufanya biti, huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. na hisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii Kingsley namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.

Hadi kufikia hapo, msikizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini. Sanaa na utamaduni.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wabuheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshee uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji mashambani. Leo kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Navara kilichopo katika wilaya ya Metuje, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko ambako tulipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wametueleza mengi juu ya changamoto za kilimo katika kampeni hii ya sasa ambayo imekumbwa na ukakasi mwingi, kama vile uhaba wa mvua, wadudu waharibifu wa mimea na kadhalika. Msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kitongoji hicho, tuliweza kuzungumza na raia mmoja na ametueleza mengi kuhusu msimu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga, alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mengi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao unapatikana maeneo ya Nahavara hapa. Kwa hiyo ni kama ni mkulima wa Nahavara. Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, uzungumzie kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2025 kuelekea 2026. Kwa hiyo uzungumzie kidogo hali halisi ikoje?
1: Asante sana kwa kupata nafasi kama hii hapa. Hali zi kwa katika mwaka huu hapa tumejipanga vizuri. Na kitu tunachoona kwamba tulipoanzia kufanya kazi za mashambani tulikuwa na tatizo la mapanya kula sana mahindi. Na vile vile ikatuzidi nyazi zikiwa nyingi sana. Alafu tukahemwa kadiri cha kutaka kupata dawa. Tumepeleka maombi katika serikali kuu ili watusaidie mahesabu ya madawa ili tuichome nyazi, tuifunge vizuri kilimo cha mwaka huu, lakini haikuwezekana. Na bado maombi yapo nao na hawa serikali kuu. Okay. Lakini kilimo sasa hivi tukiangalia kinaenda vizuri. Kinaenda vizuri, tunashukuru. Pamoja na hayo, tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na praga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale. Lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani, watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua, lakini sasa hivi wameacha. Lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri.
0: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana 12, na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
1: Ya, nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani, yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12, wale pale mahindi yao yameshapanda, yameenda juu. Okay. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulionaye sasa hivi, walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na hawajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambao tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena, inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu, ukipanda unapata mahindi.
0: Upalilizi ukoje?
1: Upalilizi uko fiti. Upalilizi uko fiti au una dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
0: Umezungumzia hapa swala la panya buku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekusha yapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
1: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali ni Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuwaangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20-30. Lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. na mtu akichukua mitego akienda pale basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri, ni kudonyoa upande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Navara halijatokea.
0: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka hivi sasa bado wao wanazidi kulegeza tu nguvu zao.
1: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo, tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua mahindi yaende vizuri, lakini tupambane na hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa. Chochote kidogo kile utazipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
0: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanasio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itosh, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Nahavara ya kwamba wakulima wajifunze, wakulima wajifunge mkanda kwa sababu hali ya mwaka huu. Amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua na mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huu wa Chipotula ambao umeimbwa na King C, ndio unatukamilishia kipindi chetu cha leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
2: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungial Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii wa fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Nakuona hapa na shule hii ya uchomeaji. Hebu tueleze, na wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kazi hii, wapi umejifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Na mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, wewe baba yangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana ukubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Wewe akanifundisha kazi, hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kana cheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hiyo ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo, nimeenda kwa muda, baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi, nikaenda kusomea pale kutuchukua nini vitambulisho vile, kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha kwa kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Tupu mdogo mdogo, siku zinaenda na Mungu anasaidia.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo ameweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Yani pale kuna shule yani pale ndio mshahara yani mani moyo unasomea
2: NFP
1: ndio NFP mwe. Nikasomea moyo kugusa nini, nikapata nini kia kitu tambulisho nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Naam, tangia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji, labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi. Ni kazi zetu hizi ni kupata kazi za maana. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida kawaida, unapata chochote kitu kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana ya kusema kazi ya kupata yani kujiendeleza maisha inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kutana naye, yani ni kwa adimu sana kutana na boss mtu kwa kulipa kipato kile kinaweza kukusaidia baadaye, unaweza kupata chochote kitu kidogo kwa kawaida. Kama angalia na mimi na vijana wengi, sio kama wote na waminilipo kufundisha kazi, ila tunasaidiana. Na mimi nikipata chochote kitu na wagawia kidogo kidogo kidogo, siku zinaenda. Ila ni changamoto sana kubwa kikazi. Haya, kupata kazi zamani shida. Yaani hadi sasa hivi unapata kazi inabidi mtafute mgani uone mtu wa karibu, anajua anajua na watu wengi wenye wanafanya kazi kwenye kampuni serikalini, connection inatakiwa kama hiyo. Kama sisi wengine hatuna connection hiyo, tunaishi
2: sawa. Labda tuangalie katika utendaji wako wa kazi zako katika kuhitimu. Maana kuna section mbalimbali, kuna mwingine anakuwa mtaalamu sana masuala ya uchomeaji, kuna mwingine anakuwa mtaalamu labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii?
1: Mimi bro mageti. Mageti mimi nashukuru sana.
2: Nachomea
1: vizuri. Mageti, madirisha, lakini sana mimi ninayopenda sana ni mageti. Na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naipenda sana. Muda wa kujua kazi nilishukuru sana. Maana kazi yenyewe ni kunahitaji sana sana kwa nguvu hadi kuijua. Hadi leo hapa najua. Nashukuru sana. Na kazi ya mageti mimi napenda sana. Na kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini. Na mtu akinikabidhi kazi yake inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na hakikishi kinachofanya siwezi kukosea.
2: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunaona michoro mingi sana. Mnatumiaje?
1: Ile inategemea. Maana geti kuna tofauti. Kuna michoro inakuja kabisa na bati lake. Yaani bati ishaandika tu michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. Maana hata nikisema inafanyafanyaji pale nitakuwa ugumu mtu kumwelekeza hivi. Ndiye. Ila inategemea kwa mtu mcholo jinsi anaohitaji, anataka mcholo gani. Nasema inabidi utumie kama utumia akili ujue kitu nitoa kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitoa kitu kizuri. Zaidi hata wengine wakiona wavutiwe na kazi yako.
2: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangia umeanza kufanya kazi hii, faida zake ni zipi hasa?
1: Faida zake, sema kweli, nashukuru faida na nayo faida kidogo, maana mimi na ndugu zangu na mamangu, familia zetu sio hatuna hali kama ile. Hali yetu ya chini sana. Sisi chote tunachopata kile, mi sana nasimamia ndugu zangu wasomesha na mama zangu wasaidia kijijini huko, maana kuna bibi zangu wote hali ya chini. Sasa nikipata chochote kitu nawasaidia, maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi wote wanasomesha na nyumba hizo nakaa na mjuu mambo mjini, wanatakiwa kukodi nyumba na kula kila siku na masomo shuleni, kila kitu tunategemea mtu mmoja. Mimi nashukuru, yani nashukuru sana kwa sasa hivi chochote ninachopata hicho, kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa, wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi nisipate chochote, ile ninahitaji au wale kwa nyuma yangu ni wasupport sana, niwasaidie sana. Mimi kama katoa mtu akajitoa mtu akanisaidia kwa kazi, sijifunza kazi najua. Na mimi nataka niwasupport ndugu zangu wasome, hata kama sio kazi hiyo, watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa, na hiyo iwasaidie familia zetu. Tuanze kutoka kwenye umaskini.
2: Okay. Ndoto zako ni zipi?
1: Ndoto zangu, sema kweli, ndoto zangu napenda sana nipate chochote kitu, niwe na watu kama wengi tu kuwasaidia. Yaani ndoto zangu mimi ni nipate chochote kitu, hata sio cha maana, kitu kiwa kidogo, ila cha kuwasaidia watu wengine. Nione na watu. Yaani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo, ningetafuta hata sehemu jenga mjengo. Kuwachukua watu wengine sijuweza, watu
2: kama ofisi plan.
1: Ofisi plan ni kusaidiana. Yaani watoke watu wengine watusaidie, na sisi na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule anayekuwa anahitaji kumsaidia atusaidie. Maana mimi nishaona watu wengi sana wajua, kuna maana mimi nishaishi Msimbwa. Yaani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita, kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa. Maisha hata mwenyewe ukiona hata utabaki. Yaani ukiangalia mwenyewe unakaa unaangalia unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu, ikipata chochote kitu, Sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu wasijiweze.
2: Ili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii, shughuli zako ili watu wakupate, unapatikana kwa namba ipi?
1: Namba yangu ni 86 111 30 59. 86 111 30 59.
0: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo, ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vilevile kwamba kama angelikuwa na uwezo angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao.
1: Waache tabia hiyo. Wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yote kwa ajili, kama mjini haiwezi mtu kukaa hivi. Mwisho ndafika muda utakuja kuiba, maana utatamani cha watu. Na mtamwona mtu akapendeza, wewe unataka kupendeza, hauna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Waache kuzuazua, watafute kazi yoyote. Hata kazi kutafuta mtu aliyeomba fundi, kutafundi kule anajenga, wewe unaweza kumomba msaada, unamsaidia, msaidie hapa. Mimi nifanye kazi yote nipate chochote kitu. Wasipende kuzuazua tu bila kazi. Siwezi kusema hawataka kufanya kazi. Kama mtu anafanya kazi, ila kuna wengine wanaleta sana ubisho mbele kuliko kujitafutia, kujuma kesho nisaidie, baadaye nisaidie. Niepuke mambo kuombaomba watu.
0: Msikizaji, kwa ujumbe usemao waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote. Kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi, mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza, na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

Kwa muziki huu kipindi chetu kimefikia ukingoni. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Hadi siku nyingine na kwa heri.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.